Dua ning sampun cupu kayun irike rariside mo marga nuju pacangjane ke Ulatiang.